0: Jedno, Čale Vitasović, nadaljujemo paskom. Lijep pozdrav, dobro večer.
1: Dobar večer i prijazan pozdrav. Prosim za pesam Zdravka Škendra, Biću samo tvoj. Hvala in naj vam bo lepo.
0: Enako tudi vam, še malo romantike, v Megafešti na aktualu Zdravko Škender, Biću samo tvoj.

0: Čeprav je skin to ni cedinski, lagra nas mala, ena zimzelena uspešnica, nadaljujemo pa s pozdravi nekomu. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Vrčen?
1: Rad bi slišal od Lokina Duškota Maestral.
0: Maestral, to je Lokini skupaj z Željkom Samrčičem.